she say me bonsoir wo mini sempa de brane mama obi som obi som obi som obi som obi.